Harmoni musikal saya asli Malang cak. Waduh kerang alam. Aradus ewit. Muasik pol banyak. Alhamdulillah sehat cak. Alhamdulillah.

Popo Paijan ya, dan salamnya buat Bu Zuliase ya. Semangat sing lagi nyuci baju ya. Pokoknya radio nih gak kalau